Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal ala alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja al-mar'a faja'alahu sa'an ahwa sanukhrita fala tansa illa ma sha'a Allah innahu kalamul jahra wa ma yakhufa وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرِ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ فَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا